Mauritana e te reo e ona tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē. A pe anō tāu a kukātu e ni teo. Tamana kai a tāu kai te Mauri. O tāi kei te.